Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в Не знаехте това. Предаването, което храни глъда ни за знание. Аз съм Ади и днес ще обърнем внимание на една интересна напитка, защото ще си говорим за уискито. То се разпознава изключително лесно по своя дълбок кихлибарен нюанс, който го откроява сред останалите спиртни напитки. Като може би не знаехте това, че за първи път тази напитка е била произведена през 1494 година от шотландския монах Джон Кор. Самото наименование уиски пък произлиза от келтски израз, който не мога да произнеса правилно, но пък мога да преведа. Означава жива вода. Съществуват няколко основни вида уиски, които се класифицират според съставките и метода на своето производство. А това са смесеното, малцовото и зърненото уиски. И за да върви плавно темата, споделям още нещо. Има разлика между шотландските и американските уискита, като първите преминават през двойна дестилация, докато американските и ирландските, между другото такива варианти, се дестилират три пъти. Основната разлика между различните типове уиски често произтича и от използваната вода. Шотландците твърдо вярват, че тяхното уиски е най-доброто именно заради чистата вода, която използват в производството. Тази връзка

Днеска шотландските власти съзнателно се стремят да запазят природата и водните източници, за да поддържат качеството на напитката изключително високо. А основните съставки, от които се приготвя уискито, са торф, ечемик и вода. И след съвсем малко продължаваме с нашата тема.

Здравейте отново! Не знахте това, продължава, а днес си говорим за уискито. Като до 15 век то се е произвеждало основно в манастирите. В Шотландия обаче то бързо излиза извън пределите на църковната обител и започва да се вари по домовете. Познато звучи, нали така? По-конкретно всяка ферма разполага със собствен казан. Тази практика е продължила до 20-те години на 19 век, когато се въвежда акцизен закон, който налага строги регулации върху производството на уиски. Уискито, което шотландците и ирландците са пиели през онези времена, доста се е различавало от съвременната напитка, която ни е позната на всички. Домашно произведените уискита тогава са били от типа Single Malt, което означава, че са създадени от един и същ вид зърно. Най-често е чемик или ръж и дестилирани в един казан. Друга съществена особеност на уискито от този период е, че то се е консумирало веднага след производството, без да бъде оставено да отлежава. А причината за това е била широко разпространеното убеждение, че ако напитката предстои твърде дълго, тя ще се развали. Както често се случва с големите открития, предимствата на отлежаването били разкрити съвсем случайно. С времето хората осъзнали, че уискито не само не се разваля, когато отлежава, напротив. С годините вкуса и аромата му стават значително по-богати и изтънчени. Сега ни давам време да смелим тази информация с една приятна музикална пауза.

Здравейте, аз съм Ади и днес, както добре знаем, в Не знахте това си говорим за уискито. Съществуват два основни типа шотландско уиски. Това са сингъл малт и зърнено. От тях произлизат обаче още три подкатегории, като може би не знахте това, че те са блендирано, малцово блендирано и зърнено блендирано. Може би ще възникне и въпроса, рано или късно, откъде идва името скоч. Много хора свързват термина скоч с Шотландия, но малцина знаят, че използването му не е само въпрос на географско местоположение. Всъщност, производството на шотландско уиски се регулира изключително строго от закон. Приет в Обединеното кралство, като този нормативен акт задава ясни правила относно всички аспекти на производството на тази напитка. От обработката на малца и метода на дестилация до размера на бутилките, дори етикетирането и рекламата на продукта. А закона важи не само в рамките на Великобритания, но е и основа за международното регулиране на напитката под наименованието скоч.

И на финала на Не знаехте това се включвам с един любопитен рекорд. Бутилка изключително рядко уиски е била продадена за впечатляващата сума от 2,1 милиона паунда или около 2,7 милиона долара, поставяйки нов световен рекорд за най-скъп алкохол. Това между другото се е случило през съвсем недалечната 2023 година. Става дума за едно от най-желаните шотландски уискита в света, както може да се досетим. А тук интересното е, че уискито е прекарало цели 60 години в дъбови бъчви. Бутилирано е през 1986 година и то само в 40 бутилки. Освен това, тези 40 бутилки първоначално не са били пуснати в свободна продажба. И всеки път, когато някоя от тях се появи на търг, цената е достигала впечатляващи стойности. Ето един пример от също не чак толкова далечната 2019 година, когато една подобна бутилка е била продадена за близо 1,5 милиона паунда. И още нещо любопитно. Бутилките от бъчвата от 1926 година са с различни етикети, а 12 от тях са с дизайн на италианския художник Валерио Адами. Остава неясно обаче колко от тези 12 бутилки са оцелели до днес. Знае се обаче, че една е била унищожена по време на земетресение в Япония през 2011 година, а поне една друга е била отворена и изпита. И това беше всичко за днес, приятели. Аз съм Ади и нямам търпение да дойде следващия път, когато ще сме на една честота. А до тогава ви черпя не с уиски, а с музиката, която обичаме по Magic.

0: The Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на Zora.bg до 25 юни.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, чрез който да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането си от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиера Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерство на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народно събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличението на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Европейския парламент и държави на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда редица нови гаранции за потребителите. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до придружителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получават компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размерът на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута до 250 евро за полети до 1500 км, 400 евро за разстояние между 1500 и 3500 км и 600 евро за по-дълги пътувания. При определени условия авиокомпаниите ще могат да намалят компенсацията за най-дългите маршрути, ако предложат алтернативен транспорт и закъснението при пристигане е ограничено. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летищни и наземни служби. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Времето с съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд.

0: Дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Добро утро, уважаеми. 16-ти, какво сме като месец? Юни все още, забравих си месеца. Вторник, нещо, май да първо е така. И после почвам с текста. Добро утро, честит ден.

Уважаеми, не знам дали ви е прогресивно и дали нещо ще се промени. Това няма абсолютно никаква представа. Аз лично силно се съмнявам, но все пак поживем, увидим, както казват сърбите. България регистрира повече от 185 на 100 000 жители до 75 годишна възраст, които са починали от лечими заболявания. Това не поставя на пето място в доклада за смъртност в Европейския съюз за 2024 година. Тоест, България на пето място в Евросъюза по смърт от лечими заболявания. Според проучването, смъртните случаи, причинени от лечими заболявания на хора до 75 годишна възраст, са повече при мъжете от тези при жените. Страната с най-малка разлика между двата пола е Холандия, където стойностите са относително равни. След нея са Малта, Люксембург, Франция, Белгия и Швейцария. България и Румъния отчитат най-високи нива на смъртност от лечими заболявания при жените. 131 на 100 000 жители и 143 на 100 000 жители. Най-малко случаи, подобни случаи има в Испания. Коронарната болест на сърцето и рака на белия дроб са най-честите причини за смъртност от предотвратими състояния. Коронарната болест на сърцето е от главните причини за смъртността и при лечимите. Голямата част от смъртните случаи са причинени от рак на дебелото черво и рак на гърдата. Нали? Най-вече при жените, но това е. На пето място сме супер позитивно. Няма какво да го говоря това нещо. Нали? Позитивно и приятно. Съжалявам, че трябваше така да стартирам утрото, ама някои неща трябва май по-често да се припомня.

Magic. Музиката, която обичаш.

Джеми, ние винаги сме били в помощ на клиента просто. Никога не сме пренебрегвали, когато някой така чисто емоционално има апел към нас. Поп Фок звездата Ивана обясни, че от дълго време е без мъж. И допълни в едно интервю, може би мъжете ги е страх от мен, може да не съм женствена, да не проявявам женска енергия, както е модерно сега да се казва, но доста дълго време нося на плещите си всичко сама, дано ми се случи някой ден да дойде някой мъж. Да, преди 7-8 години за последно съм била с мъж, от 7-8 години съм сама, защото мъжете се страхуват от мен. Момчета, нали, това е жената изпяла нещо нетипично, нали? Позната в средите и като водиме в някоя квартална кръчма. Как от 7-8 години, бе, госпожа? Момчета, да помогнем на жената, бе. Смисъл, лято е. Айде, нека, деца вика, първия се престраши, те останали, ще тръгнат сами.

0: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магналапс.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Митко Павлов.

Nonsense in the Flyer Crowns. Прогноза за време да ви дам. Имам бе, какво е, ние какви неща имаме, боже ми, като си отвориш чантата и вътре. Вторник преди обяд слънчево са написали хората, дед ги разбират тия неща, след обед кевали. Максималки 24-28, София разбира се 27, сутринта слънчево по планините, около и след обед ще вали и по планините, не е хубаво, мога ви шибне и гръм да юрката, ако юрката юкърта е до обяд, максимална температура на 1200 метра, 21 на 2000, около 13. По морето изобщо не ме интересува какво ще бъде, просто защото ние не сме там. Като отидем там, ще четем и за морската прогноза, това е.

Виж какво, човек като е находчив, са верно малко в отрицателна лайсна е това, което ще ви цитирам, ама мъж направи профил на жена в порно сайт, излъга е, че й дава пари, взе и печалбата и накрая е изпрал парите, като си е купил коли и два апартамента в София. Това е ясно от официално съобщение на прокуратурата, която се похвали, че срещу извършителя е внесен обвинителен акт. Всичко започнало, когато М.Б. и пострадалата жена се запознали 2021 в Фейсбук, докато живели в Лондон и двамата били от Пловдив. Жената споделила, че семейството и в момента има финансови затруднения, а М.Б. обещал да й помогне, като й е казал, че й направи профил в една интернет платформа с платен абонамент и доброволно е започнал да, т.е. от нейна страна доброволно, е започнал да публикува нейни снимки и видеоклипове с порно съдържание, след което й е казал, че й плаща възнаграждение от 10 000 долара всеки месец, което обаче не се случило. Тя няколко пъти му искала профил до платформата, където той качвал нейни клипчета, той ни е предоставил достъп. И така, човека за 3 години и кусур в личната му сметка от платения абонамент са постъпили 2 177 744 евро. Разбираш? И е установено, че с част от кинтите човек е купил няколко имота в България и 3 автомобила, след което, нали, жената е подала... Кажи го, подала е вече там полиция, съд и така нататък. Като не говорим за проституция, а става въпрос за солови дейности от страна на жената. Просто тя доброволно му е дала клипчетата. Човекът доброволно ги е качвал. Просто ни е плащал.

Уважаеми дами и господа, часът е точно 9 без 16. Вие слушате мен поради някаква си причина. Днес съм решил да ви дам хороскоп след 9 часа, защото вчера по никакъв начин не беше свързано с пениса. Днес се надявам да се случи. Защо съм решил да ви дам след 9 часа? Нямам абсолютно никаква представа, просто така съм си го решил. Пътът, нали, знаеш, човек като си го реши и като магаре запира и не мога, нали, не можеш. Така. Статия, която ви чета от новини БГ, като сайт, заглавието е следното. От спонтанни ерекции до вагинална сухота. Две точки. Как въздържанието влияе на телото? Обче, че ми излезе линк за някакво сиране. Така, махаме го, мерси. Влизам в статията. Сексът може да донесе редица ползи от намаляване на стреса до засилване на имунитета, но тъй като близо една четвърт от жените и един на всеки шестима мъже споделят, че не са сексуално активни, не всички се възползваме от тези предимства. Чай само да го затворя. Ако още веднъж ми излезе някаква реклама, някакъв банер тук с сиренето, трябва да ви кажа, че метне монитора, но все по-открито за въздържанието говорят и известни личности. Само до преди няколко седмици реалити звездата Маура Хигинс разкри, че се въздържа от секс от 2 години и половина. Джулия Фокс като актриса също казва, че си връща контрола, като не прави секс от 4 години. Очевидно, не е нужно да се прави секс непрекъснато, за да се чувстваме добре. Няма нищо срамно в това да си вземеш почивка, но какви са последствията за телото? Така. Напълно възможно, на първо място пишат сексолози, въздържанието от секс да доведе до абсолютно положителна нова ера на личностно израстване. Един психотерапевт и експерт по така връзки говори привърженик точно на това въздържание. Въздържанието може да ви даде пространство да се свържете отново с тялото си и границите си и да разберете какво всъщност искате от интимността. За много хора това е време на преоткриване. Значи, приятели, всъщност ние се преоткриваме. Разбираш ли? Аз съм личностно израснал в собствените си очи. Окей. На другия край един друг лекар, който казва, че при жените специално дългото въздържание удри в тотална вагинална сухота. А при мъжете се предашат спонтанни ерекции. И точно както се вълши тролея. Пъти може да се вълши на друго място. Не знам защо казах тролея, просто като клише може и в метрото да се возиш. Абе да не говорим така за извръщания вече, защото другата статия е със заглавие «Какво представляват фетишите и кинковете?» Две точки. Пълен наръчник. Опа, сам излезе банер с зехтин. Не е лошо. Отдеве на вагиналната сухота излизаше сирене, са на фетиш зехтин. Добре, искам първо да го прочета, преди да ви го подсетя.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Кия в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4:1, а в Германия около 5:1. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро е 2,47% от линията на бедност, 390 евро 63 цента, се посочва становище на Конфедерацията на труда подкрепа. От синдиката настояват от социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по швейцарското правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България. Те са заплащането на осигуровки от държавните служители и за обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. От КТ подкрепа дават принципната си подкрепа за внесения от Венко Сабрутев и група народни представители проект за промени в Кодекса на социалното осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50 на 100% при неизползване на отпуската за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Европейския парламент в Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Дебата в Европейския парламент се провежда ден след като в Скопие бяха запалени 2 дипломатически автомобила на българското посолство. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузкия проток веднага след като конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток, а израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Доналд Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. Ограничено е движението в посока София в 5 км участък от автомагистрала Тракия, 55 и 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: pra me vir nela. Vocal título pra... Tchaikin alka be fırkış be... Tchaikin ses figurlu da sıkış be... Tchaikin kusur be...
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Това е положението, уважаеми. 9 часа и 6 минутки. Заглавие. Правих секс с жена пред дългогодишния и партньор и направих услуга. Така. Това не е на кобилки на излияние, въпреки че пак... Адресата е от Лондон. 28-годишна писателка от Лондон разказа за необичайно, поне според нейните думи, преживяване, при което е помогнала на жена да разбере, че е бисексуална, след като се е включила в интимна среща с нея и дългогодишния ѝ партньор. Тя разказа за този епизод в един подкаст на списание Метро, в което самото списание надниква в живота на непознати в рамките, нали, на така разговор. Младата жена, която предпочита да остане анонимна, използва псевдонима Триша, споделя, че обича да експериментира, често използва приложения за запознанства. Именно там тя се запознава с Лидия, жена, която от 10 години била във връзка с приятеля си Макс. След размяна на съобщения, тримата се срещнали за попития, за да видят дали ще се харесат. Така харесали се и в крайна сметка някои дни по-късно Триш посетила дома на двойката. Според разказа и атмосферата била спокойна, изпълнена с доверие, преживяването е преминало така, както тримата предварително били обсъдили и са се били разбрали. Да, така че другата пък е казала, че е спасила така взаимоотношенията с мъжа, с който мисли да се разделят, но вече са решили да не се разделят. Напротив, обаче са решили да канят Триш по-често, отколкото предполагали преди. Еми то, бабите си го казали, брат, то апетита идва с яденето, то не е да кажеш да е така. Хайде, Мацко! То само изви и спре. Аз ли го спрех? Какво стана? Не разбрах. Верно, не разбрах. То няма как да разбера, да е. Е хубаво. Тогава минаваме на това.

Уважаеми, имаме колега, брат, имаме участник. Вярно, приятели, театрите излизат във ваканция лятна или пък започват турнето, обикновено едно от двете със сигурност им се получава лятото. Пиян мъж опита да се включи в актьорския състав по време на театрално представление в Сопот, случката от преди дни, заради

Упорството му се наложило на място да пристига екип на районното от Карлово, който го задържава. На следващия ден съдът в град Карлово му наложил глоба от 200 кинта по указа за борба с дребно хулиганство. Случката е следната. Преди 3 седмици в Народно читалище Иван Вазов гостува театър, който е трябвало да представи постановка по Бранислав Нушич с участието на Тончо Токмакчиев, Искра Радева, Ивайло Захарев и така нататък. Мъжът видимо употребил алкохол, влязъл в салона, макар да нямал билет. Разпоредителят е настоявал той да напусне читалището, но пък не му се е получило да го убеди да напуска. След това почерпения неколкократно излизал на сцената, като е заявявал, че иска и той да участва в пиеста, защото има актьорски данни. Викал е, направил скандално оператора на пулта. По молба нали, на присъстващите, сваляли се го от сцената, той отново се е качвал, сваляли се го отново. 4 пъти се е качвал на сцената, за да участва в представлението. След това се обадили на 112. Ама това е сега, ти, аз, той, забавление. Мерси.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Този юни
2: Bronco and Sid, Work Between the Moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки от

0: Седмици историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.

0: 4 с Митко Павлов.
1: Време часа е 9:30 и какво да ви кажа? Хороскоп на деня аз не ви казах преди 9. Реших да си наруша традицията, пък и то е хубаво така. Човек да си излиза от зоната за комфорт. Правиш едно, мислиш друго, трето се случва. Така, според госпожа Пенчева, нали, обикновено на тези подложки музикално ви давам прогноза за време, нещо, което сега няма да направя, защото прогнозата тя е очевидна. Като излезете навънка, горе-долу се ориентирате. Хороскопа. Госпожа Пенчева написала, че днес луната е в рак. И било като къщата, която отваря вратите си по-широко. Всичко е било свързано с комфорта, настроението става променливо, нестабилно, лесно се поддаваме на така спорове. Така, уязвими днес са млечните жлези, стомаха и 12-пръстникът. Хирургична намеса в тези области жената е написала, че не се препоръчва. Разбирате ли? Трябва да се внимава днес с приема на лекарства и алкохол. Много е подходящо за гладуване и за начало на диета. Няма да се учудвате, ако изпитате глад и зверски апетит. Нали? То това може би е обвързано с диетата. Не знам. Този лунен ден сексът се препоръчва и е идеално да добавите към сексуалния си живот нещо ново, нещо неизвестно, нов нюанс, нещо вълнуващо. Постригването подобрява здравето и състоянието на всички органи на чувствата, а именно очите, слуха. Ако се пострижете днес, това ще прочисти носовите ви канали. Нали? Това е. Ако си прехапете днес езика или долната устна, това е знак да не издавате плановете си.

душички и то си стана 10 без 20. Така. В шеги и закачки времето ни отмина. Приятел, читам, обичам да чета подобни неща, особено защото минават графата класика. Да, може би не е много здравословно за едната страна от визираните, които ще засегна след секунди, но пък от друга какво. 56 годишен шофьор на товарен автомобил са задържали полицаи, шофьора от Беларус. Задържали са го с близо 3 промила, като човека не е оказал абсолютно никаква съпротива. Единственото заради което ви го споделям, защото сега да споделям за някакви пиандета, то непрекъснато може да се пълни програмата с такива хора, но не е, приятели. Човека са го задържали, след като е слезнал от товарния си камион на една бензиностанция близо до Дългопол, за да заради гориво, нали, на камиона. Като служители на търговски обект са забелязали, че мъжът така леко е неадекватен, ходи на зигзаг, абсолютно културен, пожелаваме приятна вечер, оставил е бакшиш на всичкото отгоре. Обаче служителите извикали полиция, тествали се го с дрегер на място, три и нещо, задържат го, и това в момента на задържането мъжът е помолил, ако го вкарват в ареста, да го оставят там за цялата нощ, да не го пускат, иска да си заключи камиона, просто да си го приберат, да изтрезнее. И те си го прибрали. Да изтрезнее. Та така. Класика, затова ви казах. Минава в графата класика. Ау, е това си е за мен. Ма ви поздравявам, де. Много отдавна не съм чувал. Както каза един познат, а пресни с тоя да пежме. Това обаче си е за мен. Сори.

0: изгаряния, остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Този юни.
9: Той ток възможно най-бързо.
8: Играчките се изправят срещу...
10: Здравей, аз съм Лилипад.
8: Технологиите.
10: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
8: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
11: Сутрин с Митко Попов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. Искането беше защитено пред ново от изпълнителния директор на КРИП Боян Митракиев, докато председателя на синдиката на административните служители в КТ Подкрепа Кремена Атанасова заяви, че синдиката принципно подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходите на служителите. Според Боян Митракиев, сегашни модел създава несправедливост между работещите в частния и публичния сектор. По думите му, освобождаването на част от държавните служители от лични осигурителни вноски е било въведено преди години като механизъм за компенсиране на по-ниските заплати в администрацията, но днес условията са различни. От КРИП изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони годишно. След палежа на двата автомобила на българското посолство Скопие има задържан за подозренията 44-годишен мъж. Случайен вандализъм или провокация, темата коментира пред нова журналиста Петър Колев. Той не вярва на версията, която се разпространява в някои медии в Северна Македония. Според нея, мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които били тези на българското посолство. Това го ядосало и той решил да ги запали. Това са пълни глупости, казва Колев. Според него, в основата на случая се лежи нещо друго. В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи, каза Колев. Сметната палата започва мащабна проверка на Министерство на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 милиарда лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Одитът ще обхване периода от началото на 2024 до средата на 2026 година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата Натура 2000. Срещата на върха на страните от G7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близки изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Владимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
0: Love.

Уважаеми, 10:08 си стана. Ей така, леко и небрежно. Между другото, точно, да не знам, преди час ви разцъках за един пиян, който се беше качил на сцената на едно читалище в Сопот, като се опита на няколко пъти да участва в представлението, което се играеше там, обяснявайки, че има актьорски заложби. Е, сега същата история, само дето в случая не е пиана, е котка, и то трезва. Котка се превърна в звездата на представление на Ромео и Жулиета, поставено на сцената на един театър в Измир, след като ненадейно се качи на сцената в сублимен момент на постановката. Неочакваната котка привляква вниманието на публиката в най-драматичната сцена, когато, или по-скоро докато Ромео лежи на земята, след като изпива отровата, спомняте си, нали, Ромео и Жулиета. В трагичния момент, който Ромео изпива отровата си, лежи на земята, рижата котка се приближава до него, до актьора имам предвид, спокойно се протяга и започва да си играе с косата му, като я бута с лапа. Нали, появата и, разбира се, предизвиква смях сред публиката, временно отклонила вниманието от действието на сцената, но най-забавното е, че Ромео през цялото време, легнали умрял Ромео, през цялото време се е тресял. От смях, естествено, нали.

Уважаеми, няма значение от какво сте болни, ако сте болни, разбира се. Въпросът е, че лечението може да продължи дълго и да лекува нещо друго. За какво говоря, че не се разбира? Британец е бил лекуван в продължение на 7 години за рак на кръвта, който никога не е имал. След ново медицинско разследване, лекарите установили, че диагнозата е поставена погрешно, а пациентът е преминал през десетки абсолютно ненужни процедури. Британецът Саймон Пирсън се казал, е бил погрешно диагностициран с много рядка форма на рак на кръвта през 2017 година. В продължение на 7 години той живее с убеждението, че страда от потенциално животозастрашаващо заболяване и е преминал през 42 ненужни медицински процедури. През 2025, в края на миналата година, човека прави някакъв пакет допълнителни изследвания,

които показват, че той никога не е имал нито рак, нито друго заболяване, за което да е бил лекуван. А сега, между другото, той е завел иск за лекарска небрежност срещу болницата. Болницата пък казва, че си признават грешката и му поднасят официално извинение. 7 години назад, брат.

0: седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
6: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Създат едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
7: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7.

7. Видин 96,7 мегахерца. Слушай Magic. Сутрин с Митко Павлов.

между другото, не знам, противоречиви неща от време на време идват от страна на Конфедерацията на работодателите в България, но пък от време на време има и много резонни, точно за едно подобно резонно нещо, исках да ви цитирам. Ние сме в бюджетна и инфлационна криза и те трябва да понесат нейната тежест на равнопоставеност с хората в частния сектор. Това са думи на Кирил Домощив, който обясни как работещите в бюджетния сектор сами да плащат осигуровките си, което е абсолютно резонно. Нещо, което е. Тоест, в бюджетния сектор не плащат осигуровки. Мисля, че там 90 някои бяха променили закона, точно защото никой не искаше да бачка в бюджетната сфера, тъй като в администрацията заплатите бяха убийствено ниски и за да привлекат някакви нови хора, държавата пое, нали, осигуровки. Тоест, частният сектор пое осигуровките на държавните служители. Поеха се и други разни бонуси социални. Към тях в последствие администрацията се разрасна, разшири, уголеми и се получават вече доста сериозни пари. Парите в някои от държавните структури минават в пъти заплащането в частния сектор. Като Домощиев продължава с това, че основна причина за зимните протести беше усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност на частния сектор и все

по-голямата тромава и получаваща много кинти държавна машина. Привилегиите за редица служители в бюджетния сектор, нали, бяха създадени бла-бла, тук аз нещо да се по-така, но политическите партии преди изборите обещаваха в тази ситуация вече всички да си плащат сами осигуровките. В крайна сметка би трябвало тези, които са в бюджетния сектор, да понесат това нещо, за да са равнопоставени с другите хора, нали, защото не виждам смисъл да хрантут има някакви хора. То аз може и да не виждам смисъл, но па нищо не мога да направя, дето има на прицка. Дали ще има подобна реформа, аз лично много силно се съмнявам.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper.

0: Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Сутрин с Митко Павлов.
3: Уважаеми старти, песенни новини има, приятели. Да ви пожелая прекрасен ден и утре се чуваме след новините в 8, естествено.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В Демократична България сме толерантни към управлението на новия кабинет, но по теми като здравеопазването не можем да бъдем такива. Надяваме се и управляващите да не бъдат толерантни по тази тема. Това каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев пред Ценова. По неговите думи е време всички ръководни длъжности да са с публично ясни и обявени нетни заплати. Преди време от ДБ имахме инициатива да се разбере ръководителите във всички държавни дружества, регулатори и комисии кой какви заплати получава. Някои отказаха да ни предоставят такава информация. Тогава се оказа, че НАП са си разпределили 50 милиона под формата на бонуси на ръководството. Мирчев заяви, че не може директори на болници да получават 1000 евро, а здравното заведение да е на загуба. Той подчерта, че младите медици заради заплащането са принудени да напуснат страната и да работят в страни като Германия и Великобритания. Цените на петрола се понижиха, световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта. Очаква се Ормузкия проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици преди той да възстанови нивата на трафик от преди войната. Цените вървят плавно надолу. Дизеловото гориво беше наближило евро и 80, а сега го виждаме, че 1,57. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела, прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците и производителите, вносителите и превозвачи на горива. При газта също се вижда сериозно намаление с повече от 10 евроцента през последните седмици. Общия дефицит за 2025 година е около 5,5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви пред БНТ председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков. Консервативно изчислено дефицита ще достигне между 2,2 милиарда евро и 3,4 милиарда, което означава общ дефицит около 5,56% от БВП за 2025. Дянков заяви, че с процедурата за свръхдефицит е даден толеранс на новото правителство. Големия въпрос обаче е дали има реформи. Аз твърдя, че няма. Екипът там е съставен от бивши министри и заместник министри, които са отговорни именно за тези бюджети. Дянков даде предложение за намаляване на бюджетния дефицит. Вече се вижда края на военното измерение на конфликта между САЩ и Иран. Това коментира пред Нова международния анализатор Мартин Табаков. Според него нито едната от двете страни има желание отново да се върне на пътя на войната. Има обаче много странични фактори, които биха могли евентуално да допринесат за възобновяване на конфликта. Един от тези фактори е това, което се случва в Ливан, където Израел и Хизбула са в активно военно противопоставяне. Това, което чуваме от Техеран и самите американци допуснаха да бъде направено, е да се обединят две отделни теми. От една страна САЩ и Иран, от друга Израел и Ливан, да бъдат разглеждани заедно. И това е успех за иранската дипломация, обясни Табаков. Тази война е обесилила американския имидж на държава, която, като си науми нещо, може да постигне, смята анализатора. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 20.

Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Групата на калашниците далеч не са непознати на властите. Когато е имал акции срещу техни членове, вероятно не са били събирани достатъчно доказателства срещу тях. Това каза журналиста от БНР Николай Христов пред Нова Нюс. Според него е важно какво ще успее да докаже прокуратурата, а за това са важни свидетелските показания. Лора Георгиева, която е старши правен експерт от Антикорупционния фонд, каза, че отново се работи кампанийно и стихийно. По нейни думи, дейността на полицията и прокуратурата не се изчерпва с реакция на нещо, което вече е станало. Най-важната работа, която трябва да се свърши, е дейността по превенцията. Тя изрази съгласие с тезата, че за да се докаже виновността на задържаните от групата, трябва да има свидетели.

0: двамата гости. Обаче посочиха, че най-вероятно момичетата, станали жертва на дейността на калашниците, няма да свидетелстват срещу тях. Те изразиха мнение, че видеята в социалните мрежи могат да се ползват като доказателства. Министър-председателя Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публичните средства и обществените поръчки. Това обяви премиера при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи. Според министър-председателя, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства, заяви Радев. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместна инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседание на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българския външен министър Велислава Петрова. Идеята е новия център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации. Според българската страна, центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Ето така, с това танцовално изпълнение на Уитни Хюстън разтанцувахме се и ние, само че по работните бюра. Ден втори от работната седмица и в средата на месец юни. Няколко дни преди да посрещнем астрономическото лято, професионалистите казват, че гореща въздушна вълна постепенно обхваща голяма част от Европа и се насочва към Балканите. Въпреки това, ние сме пощадени. България ще остане в страни от това топло въздушно течение. За сравнение, в района на Лисабон температурите се очаква да надхвърлят 40 градуса. Горещо ще бъде на континента и в някои страни от Балканите, но в България не. С настъпването на астрономическото лято в неделя, денят достига своя максимум като продължителност 15 часа, 20 минути. В София времето предимно слънчево, приятно през следващите дни. Още от петък температурите започват лека по лека да се качват нагоре и в събота се очакват около 30 градуса максимални. След кратките гръмотевични прояви в началото на седмицата, нашата страна навлиза в период на по-стабилно лятно време, което пък е добра новина както за всички, които вече нямаха търпение да почиват, така и за тези, които вече броят дните си до морска ваканция.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай!

0: Опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Време.

след това усещане за свобода в свободния музикален полет на Нели Фуртадор. Да се престорим и ние на птици и да прелетим. Да огледаме какво се случва в Лондон и Париж. Първо с Париж, където инсталацията Пещерата на Пон Ньоф на визуалния артист Жиер, особено известен като фотограф и уличен художник.

Отвори врати за посетители. Инсталацията е по поречето на Сена в центъра на Париж след забавеното начало поради екстремни метеоусловия по-рано през юни. Торбата сега покрива най-стария мост в френската столица с скалистоподобна пещерна обвивка, превръщайки познатия каменен прелез в временен проход, оформен от плат, въздух, звук, аромат и добавена реалност. Проектът е открит за обществеността на 15 юни и ще остане достъпен до 28 от площад Поньов, Кристо и Жан-Клод. Замислена от Жиер като почет към работата на Кристо и Жан-Клод от 1985, опакованият Поньов, инсталацията е с вход свободен, отворена е денонощно и се вижда от кейовете, близките мостове, преминаващите плавателни съдове и бреговете на Сена. Ех, че хубаво! Следващия полет е до Лондон, където рядко първоиздание на романа Брулени хълмове на Емили Бронте, запазено в оригиналната си издателска подвързия и съдържащо характерните за първия тираж печатни грешки, ще бъде предложено на търг. Посочва се, че първият екземпляр от романа в оригиналната му платнена подвързия, който се появява на търг от 1908 година насам, от първото издание през 1847 са отпечатани около 250 копия, а предлаганият екземпляр е бил част от частна библиотека почти от момента на публикуването му. И от Париж и Лондон обратно тук у нас.

И след това ободряващо изпълнение на Шанайя Туейн, отново на тема пътешествия, да се качим на влак този път. Една от най-дългите директни железопътни линии в Европа започва да се изпълнява още този месец. Чешка частна железопътна компания от 25 юни стартира едно европейско пътешествие. По пътя композицията преминава през популярни дестинации като Краков, Острава, Прага, Дрезден, Лайпциг и Ерфурт, преди да стигне до Франкфурт в Германия. Дължина над 1300 км, това е една от най-дългите директни влакови линии в Европа. С този нов маршрут съвсем символично се премахват и железните завеси между Западна и Източна Европа. Това в съвсем исторически план, когато бяха спуснати точно такива. И разбира се, важната връзка между важни европейски центрове. Така че ето на любителите на пътешествията, можете да се качите на влак и да си направите едно европейско, дълго такова с гледка от прозореца на влака. А тук гледката е не толкова гледка, колкото удоволствието от слушането, а него винаги е удоволствие да го слушаме, когато се появи тук при нас Джордж Майкъл.

0: Magic към последните три музики до финала на това първо наше общо трудово време. Голямо музикално разнообразие предстои. Enigma Queen и Maxi Priest преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. 20 години

0: без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Energia mobilă în telefon. Tu ai magic.
1: Окръжният съд в Хасково образува наказателно дело срещу бившия директор на териториалната дирекция Митница Пловдив, обвинен в длъжностно престъпление на митническия пункт Капитан Андреево. Според обвинението, през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил камион с транзитна пратка от 1400 мастербокса цигари да бъде конвоиран до митническия пункт Видин, откъдето да напусне страната. Превозното средство е било отклонено за проверка след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за движение на рискови стоки. Прокуратурата твърди, че целта е била да се осигури облага за търговско дружество чрез избягване на плащането на близо 2 милиона и 900 хиляди лева акциз, което е можело да нанесе щети на държавния бюджет в този размер. Ако вината бъде доказана, закона предвижда наказание от 1 до 8 години затвор. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в съда. Според данните на агенция Митници, за първото тримесечие на тази година разкритите нелегални цигари на граничните пунктове в страната са близо 5 пъти повече в сравнение с периода януари-март на миналата година. От Камарата на архитектите започнаха проучване на местността Баба Алино край Варна. Те ще направят извеждането на точен геодезически модел чрез 3D лазерно сканиране или фотограметрия с дрон в местността. Инициативата е на

0: Председателя на Камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев, който заедно с екипа на директора на Университетския център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, професор Стелиан Димитров, целят да установят реалната застроена площ с точност до 2 см, отстояние от сгради и всичко по прилежащата инфраструктура. В проучването се включват и студенти от програмата Климатични промени и направление към геолого-географския факултет на Софийския университет. Очаква се точните резултати да излязат в четвъртък. Гърция затяга санкциите срещу опасното шофиране, участието в нелегални автомобилни гонки, неносенето на каски от мотористи и неправилното паркиране. От Министерството на транспорта съобщават за значително увеличение на глобите при редица нарушения. Шофьори, които участват в улични състезания или управляващи автомобил със скорост над 200 км в час, ще бъдат санкционирани с между 2000 и 8000 евро. Освен това, книжката им ще бъде отнемана за срок от 4 години. По-строги ще бъдат наказанията и при повторно нарушение в рамките на 5 години. Агресивното поведение на пътя ще се санкционира с глоба от 350 евро. По новите правила мотористите без каска ще бъдат глобявани, както и техните спътници. Сериозни мерки се предприемат и срещу неправилното паркиране в Атина. Глобите за нарушения вече могат да достигнат до 1200 евро, като е предвидено и отнемане на шофьорската книжка. Гръцките власти предупреждават, че ако новите мерки не доведат до намаляване на пътните инциденти, ще бъдат въведени още по-строги санкции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над южната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Едно завинаги любимо изпълнение на Мея, точно откриващо приказките в час по история. Това е работното време, именно това време на общото ни работно такова. Започваме с едно събитие, което няма как да излезе извън историята и в час по история в българските учебници, защото то е белязано наистина с тежка драма за нас. На 16 юни 1913 година България обявява война на Сърбия и Гърция по нареждане на цар Фердинанд I. Българските войски навлизат във Варварска и Беломорска Македония. Междусъюзническата война, известна още като Втората Балканска война, е между България и бившите й съюзници от Балканския съюз, а именно Сърбия, Гърция и Черна гора. Тя приключва след като на 28 юли същата 1913 е подписан Букурещкия мирен договор, по силата на който Сърбия получава Вардарска Македония, Гърция, Южна и Беломорска Македония, Румъния и Южна Добруджа, а България получава Пиринска Македония и Западна Тракия. Губи Източна Тракия според Цариградския договор, подписан между България и Турция на 16 септември 1913 година. И това тъжно събитие в българската история е отбелязано като първата национална катастрофа.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след това красиво камерно изпълнение на Адел, отново към историята, този път с усещане за голямо и велико изкуство. На 16 юни, каквато дата е днес, през 1961 година, по време на турне в Париж, съветският балетист Рудолф Нуреев иска политическо убежище и остава до края на дните си във Франция. Рудолф се ражда в Транссибирската железница през 1938 година на път от Сибир към Владивосток, в близост до гарата на Иркутск. Звучи не като истинска човешка съдба, а като сюжет от филм. Първите години от живота си прекарва в село близо до град Уфа, Башкорстан, а през 1955 постъпва в балета Киров в Ленинград. През 1961 година, по време на турне в Париж, той иска политическо убежище и остава във Франция до края на живота си. От 1938 до 1989 година Нуреев е директор на Парижката опера, последовател и горещ привърженик на Френската школа и безспорно на Бурнонвил и Петипа. Докато се бори със смъртта, Нуреев поставя две произведения на Петипа – Реймонда и Баядерка. И още исторически събития, но след като послушаме музика, в случая ще останем много доволни. Една от любимите балади на Роби Уилямс.

И както пее Шер в това изпълнение, ако върнем времето и не ако, точно тук и сега ние връщаме времето, защото сме на територията на работното време на историята. Отново е 16 юни, каквато дата е днес, а годината е 1963, когато е изстрелян Восток 6. На борда на космическия апарат е съветската космонавтка Валентина Терешкова, която става първата жена, летяла в космоса. Така че от гледна точка на космонавтиката, наистина е исторически момент, точно свързан с половете. До този момент само мъже са летели. По време на полета били записани данни от реакции на женското тяло. Като други космонавти на мисията Восток, тя поддържала дневник на полета, направила снимки и ръчно ориентирала космическия апарат. Нейните снимки на хоризонта от космоса по-късно били използвани, за да се идентифицират слоевете аерозол в атмосферата. През 2004 година се разкрива, че грешка в контролната програма накарала кораба да се издигна от орбитата, вместо да слиза от нея. Терешкова отбелязала грешката на първия ден от полета и съобщила на Королев. Грешката била незабавно оправена. Терешкова вкарала данните, получени от Земята, в програмата за сваляне и се приземила безопасно. Мястото на приземяване било там, в Алтайския регион. След излизането на парашута от капсулата, Терешкова пропуснала езерото, което трябвало да се приводни, не точно приземи, заради силния вятър. След приземяването пък вятъра е издухал парашута върху нея и получила доста наранявания, преди да се освободи от парашута. Нейният псевдоним за този исторически полет е Чайка. Едновременно на орбита се намира и космическия кораб Восток 5, пилотиран от друг космонавт. В деня на полета тя е повишена от звание лейтенант в звание капитан. След полета в космоса, Терешкова завършва с училище Военно-въздушната инженерна академия и се дипломира като инженер-космонавт през 1969. Същата година обаче женската космонавтска група е разпусната, а през 1900

1977, първата дама космонавт защитава докторат по инженерство. Автор е на над 50 научни работи, професор, има военно звание генерал-майор от авиацията.

Част от общото ни работно време стартира с музикална история отново на тема пари. Ето че Абба затвърждават на финала тази драматургична рамка. От тук насетне в оставащото време се наслаждаваме на Марк Антони и Стинг и Go West преди новините по Magic. Тази седмица в Kaufland те очаква.

0: Отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро. И пакет Ченнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бюджетната комисия одобри на второ четене възможността правителството да тегли до 3,8 милиарда евро дълг. Основното възражение на опозицията беше свързано с това, че предложението минава през удължителния бюджет, вместо управляващите да побързат с изготвянето и внасянето на редовен такъв. Така не е известно нито какви реформи в публичните финанси ще се предприемат, нито как точно ще бъдат похарчени парите. Управляващите отговориха, че правителството се нуждае от гъвкавост да прибягва към дълговите пазари при ликвидни потребности, особено през летните месеци. Парите са основно за разплащане на текущи разходи, включително увеличението на пенсиите, както и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. 18-месечно момче е настанено за наблюдение във Видинската болница след катастрофа между два леки автомобила във Видинско. Пътният инцидент е станал в понеделник след обед на пътя между селата Буковец и Слана Бара. По първоначални данни, 59-годишен шофьор на автомобил е изгубил контрол над управлението, навлязал в насрещното движение и се ударил в друг, управляван от 42-годишна жена. В нейната кола са пътували и двете и деца, 18-месечното момче и 10-годишно момиче. След сблъсъка, по-малкото дете е откарано в болница, където остава под лекарско наблюдение. Пробите на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала Тракия, след като е дал положителен тест за наркотици. Сигнал е подаден от гражданин на телефон 112. По негова информация от люка на движещ се автомобил се е показвало автоматично оръжие. На място незабавно са били изпратени служители на магистрална полиция, които са спрели автомобила, шофиран от Колев, за проверка. На водача са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултат от теста за наркотици се оказал положителен. Вследствие на това Стоян Колев е бил задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място. Европейския съюз ще въведе такса от 3 евро върху вноса на пратки

0: на стойност до 150 евро, считано от 1 юли тази година. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност остават в миналото. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Евросъюза, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче е решил да затвори тази въртичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години, от юли тази година до юли 2028. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката. Целта е да се прекрати широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, за да бъдат избегнати митническите такси. Мащаба на явлението, с което Евросъюза се опитва да се справи, е огромен. Според Еврокомисията, приблизително 4,6 милиарда нискобюджетни пратки са влезли в страните от Евросъюза през 2024 година. Това е почти двойно повече в сравнение с предходната година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: След обяд над северна България ще бъде предимно слънчево, над южната част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен от запад-северо-запад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след радостта от живота и музиката на това изпълнение на Soul to Soul започват градските разходки, работното време на културата в града и отново време за гастроли. От 26 до 30 юни родният град на Тодор Колев Шумен ще посрещне третото издание на комедийния театрален фестивал, който носи неговото име. Събитието вече се утвърди като едно от ярките театрални форуми извън София. В продължение на 5 дни на сцените на драматично-куклен театър Васил Друмев, Младежкия дом и Летния театър ще се съберат някои от най-добрите комедийни спектакли, млади артисти, режисьори и публика от цялата страна. Председател на журито на фестивала тази година е Албена Колева, актрисата Албена Колева, която е и дъщеря на Тодор Колев. Фестивалът ще бъде открит на 26-ти с две представления още в първата вечер. Живи и здрави по документи на драматичен театър Йордан Йовков Добрич и Дами канят на драматичен театър Никола Вапцаров Благоевград. Следващите дни зрителите ще могат да гледат спектакли на държавни театри, независими формации и студенти от НАТФИС, сред които Милионерът, Причини да бъде щастлив, Параноя под наем, Мухи без глави, Трима крале, както и много дипломни и студентски продукции. Сред безспорните акценти е спектакъла Майка Кураж и нейните деца на сатиричния театър Алеко Константинов. Постановката е носител на Икар и Аскер за главна женска роля на Албена Павлова и рядко излиза от София заради сложната си техническа реализация. Особен интерес предизвиква и Дами канят, който пък пренася култовото филмово заглавие на театрална сцена и се радва на огромна зрителска популярност. Фестивала, финала на фестивала ще сложи концерт на група Джанго Зен на 30 юни от 8:30 вечерта пред театъра. Така че ако имате път към Шумен, 26 и 30 юни ще останете много доволни.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Einzweig Magnazyme.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.

0: Magnezyme
1: от Magnolabs.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Работно време. Селена Бозова.

Тук се пее в това изпълнение една любов, едно небе, да се съберем под небето на Варна, защото има красиво стартиране на нов музикален фестивал и всичко това под откритото небе в морския град. С постановката на Дон Карлос от Джузепе Верди до вечера в 9 вечерта се открива 17-то издание на форума «Опера в летния театър във Варна». Режисьор е Нина Найденова, диригент Григор Паликаров. Тази постановка на операта на Верди е родена преди 25 години. Тя е една от емблемите на българската сцена, защото е направена от двама от най-големите ни сценографи и костюмография, именно Борис Стойнов и Цветанка Стойнова. Голяма красота, голямо пиршество на гласа и костюмите. Премиерата е била в Стара Загора, след това е изпълнявана и в Бургас и в Пловдив. Обиколила е цяла България и е била на едни от най-престижните сцени, включително в Залцбург, като там получава великолепни критики за визията и драматургичните решения. Според режисьора във Варна, операта ще получи, по-скоро тази постановка ще получи възраждане,

Защото енергията на лятната сцена с новите артисти се имплантира органично в концепцията. Едни от най-красивите картини в действието се развиват две градини и по този начин, и тази е причината, естествената зеленина на мястото да даде усещането за истинската обстановка на действието. Операта е написана в зрелия етап на Верди и има силна драматургия. Всеки протагонист е от изключително значение. Всъщност тук няма второстепенни роли, а само главни артисти. Темите са много – политика, власт, инквизиция, насилие, а има и два любовни триъгълника –

И след тази музика в минало време да погледнем бъдещето на новите театрални постановки. Много от театрите им предстои да излязат в своята ваканция и да тръгнат по гастроли и страната, и извън нея. Преди това от сцената на театър Българска армия ни уведомиха, че на 30 юни, преди новия театрален сезон есента, ще се играе за последен път представлението Фейк на режисьора Лиза Шопова, така че ето една полезна информация. Сега към новото, което предстои, и то е свързано с гастроли на големи режисьори. Словенският режисьор Ирней Лоренци гостува в Габрово за първи път. Там проведе кастинг сред актьорите на местния театър за новия си спектакъл, който ще бъде по текстове на Кафка. Репетициите ще започнат в края на този сезон, а премиерата се очаква да бъде през есента до година. Това се явява и третият спектакъл, който Лоренци ще постави у нас. Първият е Орфей в Народния театър. Там и в момента той репетира с трупата новото си представление Физика на тъгата, което е по романа на Георги Господинов. И още нещо за първи път. За първи път в историята на Младежкия театър на сцената там ще работи международен творчески екип, който е воден от полския режисьор Грзегорз Яжина, един от най-значимите като име в съвременния европейски театър и влиятелност по отношение на реформите в театъра в Полша, но и в Европа. Той е дългогодишен директор на театър в Варшава. Сега към това, което той, освен че е поставил много спектакли, тук ще направи един, който ще е малко по-уникален за нашата театрална сцена. Ще постави една съвсем нова драматургия. Драматургията е по едноименния роман на Олга Токарчук с заглавие Е.Е. Олга Токарчук пък ние познаваме като носител на Нобелова награда за литература. Та именно под режисурата на Грзегорз ще можем да гледаме тази постановка

на Нобеловата лауреатка, която е сред най-обичаните автори на българските читатели. Едно представление, което също ще гледаме на есен с песен през новия театрален сезон. А сега музиката, тя сама си говори. Време е за нея.

0: и след винаги любимото изпълнение на Натали Имбрулия отиваме към последните минутки. Едва събрахме две музики, но пък много прекрасни. Таните Тикарам, Медна и Кадифена, след нея Радост от живота с Опус, преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Magic.
1: Социалното министерство предлага промяна в начина на изплащане на помощите за отопление. Вместо както до сега средствата да се получават наведнъж, те да се изплащат на два транша. Проекта за промени вече е публикуван за обществено обсъждане. Според предложението, помощите за месеците ноември и декември ще се изплащат до края на месеца следващ одобрението на кандидатите, а средствата за януари, февруари и март ще се превеждат до 31 януари. От Социалното министерство мотивират промяната с необходимостта от по-добро планиране на бюджетните разходи и с факта, че най-голямото потребление на енергия през зимните месеци – декември, януари и февруари. Според ведомството, новия механизъм ще осигури по-добра подкрепа в периода на най-голяма необходимост и ще намали риска от нецелево изразходване на средствата. През последния отоплителен сезон помощта беше в размер на 606 лева и 70 стотинки за 5-те зимни месеца. Кандидатстването за новия отоплителен сезон ще бъде от 1 юли до 31 октомври. Европейския парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант. Това реши Европейския парламент на пленарната си сесия в Страсбург. Преди две седмици правната комисия отхвърли искането за сваляне на имунитета на Минчев и на още двама евродепутати. На 3 юни комисията подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва в същия случай. Разследването беше започнато от Белгийската прокуратура през март миналата година заради съмнения за активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант. Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу неговия асистент Адам Мухтар, който беше замесен в скандала. Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинета на асистента му в Европейския парламент. По този повод Белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар. Още тогава бившия председател на Народното събрание заяви, че ще съдейства Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо. 85% от водите за къпане в Европа са с отлични условия през миналата година. Данните са от публикувания днес от комисията годишен доклад за състоянието на водите за къпане. В България почти 97% от водите за къпане са с отлично качество. 96% от всички места за къпане в Европейския съюз, които са обект на мониторинг, отговарят на минималните стандарти за качество, а само 1,5% са оценени като лоши. Според данните в доклада, общото качество на водите за къпане в Европа през миналата година е останало стабилно в сравнение с предходната година. Най-висок дял на водите за къпане с отлично качество е установен в Австрия, България, Кипър и Гърция, общо 95%.

0: ли повече. Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околната среда в сътрудничество с комисията, показват къде пловците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд над Северна България ще бъде предимно слънчево, над южната част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това шлагерно красиво изпълнение на Албано и Румина Пауер. Все още е далече да кажем бонасера, все още си е бунджорно. И още повече бунджорно, тъй като се движим упорито към най-дългия ден в годината. Светлото е повече от тъмното, а пък тъмното способства любимо занимание гледане на кино. Така или иначе на нас не ни пречи да се намираме на неговата територия, в неговия работен график и във връзка с всички емоции, които ни свързват с спорта и най-вече с футбола, да очертаем няколко заглавия, които съчетават любимата музика, любимото кино и спорта. Няколко филми на футболна тематика. Започваме с един филм от 2011, заглавието е United. Тази драма разказва за една от най-големите трагедии в историята на футбола, самолетната катастрофа от 1958, която отнема живота на 8 от играчите на Манчестър Юнайтед. Филмът се радва на голямо одобрение сред почитателите на изкуството. Това, което печели сърцата на повечето фенове, е силната актьорска игра. Разтърсващата емоция, която актьорите влагат на екрана, вдъхва нов живот на спомена за загиналите играчи и превръща филма в нещо повече от поредния спортен футболен филм. Другият, който е личен мой фаворит, защото признавам си напоследък го гледах съвсем наскоро, преди 2 седмици, някъде там, но все още имам усещането за този филм и изненадата от вълнението, което ми се случи, след като го гледах и докато го гледах. Говорим за филма «Пеле. Раждането на една легенда», филм от 2016 година. Пеле, големият бразилски гений на тази игра. Историята последява неговия възход от бедните квартали на Сао Пауло до момента, в който, когато е едва на 17 години, извежда Бразилия до първата и световна титла. Аз лично ви го препоръчвам, защото като човек, който харесва футболната игра, признавам си, не познавам толкова и историята, но тук разбрах какво са дали бразилците като

0: красота на този спорт. Наистина за мен беше вълнуващо да разбера за стила джинга, за тая красота, за този виртуозен танц по терена. За този филм ще говори на 29 юни, когато ще, в историческия час ще има годишнина от онези събития от 1958 година. Сега е време обратно да се върнем в музиката.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Кингс Валей?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Работно време. Селена Бозова.

И след това киноизпълнение на Ели Голдинг, няколко нюанса за една любима актриса, приказки, няколко нюанса киноприказки.

Последно гледахме нейно зашеметяващо изпълнение в Умри, моя любов. Говорим за актрисата Дженифър Лоренс. А следващото и заглавие, за което така запалените кинодейци вече губят търпение, е What Happens Tonight, където отново си партнира с Леонардо Ди Каприо. Снимките на филма, режисиран от Мартин Скорсезе, вече са приключили, но тепърва предстои да видим подгряващото видео и, разбира се, най-важното да бъде обявено кога ще е премиерата и кога ще отидем на кино, за да гледаме. Докато обаче това се случи, научаваме, че има още един проект, който ще завърти в работна активност актрисата. Тя ще влезе, Дженифър Лоренс, в една от главните роли в романтичен филм. А ето какво ни казват за предстоящата романтика. Тя никога не е издържала повече от месец във връзка, той никога не е издържал повече от месец без такава. Ето само това ни хваща на киновъдицата. Кой ще й партнира в главната мъжка роля, не е ясно, нито пък кой ще бъде режисьорът на филма, въпреки че вече е ясно, че такъв се търси. Сценарият на новото романтично кино е дело на автор, драматург и режисьор Софи Флор Дю Бруин. Тя ще бъде и изпълнителен продуцент. Текстът на София е определен от част от продуцентите като, тук близам в кавички, един от най-добрите сценарии за романтични комедии от години и е привлякал интерес при това на много големи компании. Последвали са 40 оферти и конкурентен търг, на който стриминг платформа печели тази задача и тази работа. Ясно е, че има много неизвестни, че за това ново кино с участието на Дженифър Лоренс ще ни се разкриват истории постепенно във времето, но пък ние имаме достатъчно време. Сега обаче то е изцяло за музика.

след това закачливо изпълнение на ранната Мадона, което всъщност и спечели и другото име материално момиче. Продължаваме с киноистории, също така закачливи, но пък и много любими. Крис Андърс, гласът на Стич от Лило и Стич, ще застане зад камерата за продължението на този игрален хит. Сандърс е съавтор, сценарист и

Режисьор на оригиналния анимационен филм Лило и Стич и също така озвучава героя Стич както в анимацията, така и в игралната версия. Продължението на игралният филм Лило и Стич, който излезе на екран през 2025-та, вече е в процес на подготовка за производство, като снимките трябва да започнат по-късно тази година. Джонатан Айрих, който продуцира оригиналният ремейк на Лило и Стич, се завръща пак като главно действащо лице в продукцията. Поредицата е рестартирана. Тя е продукция за приключенията на земното момиче Лило и синия извънземен беглец Стич. Игрален филм, който е събрал доста парички в своя кинопортфел. Продължението ще разказва изцяло нова история. И пак към игралният филм от 2025-та. Той беше режисиран от Ди Флешер Камп по сценарий на Крис Кекелнуко. Айде пак. Кека Ниока Лани Брайт. Ама какво име? И Майк Ван Уес. Това ни се припомня. Другото е да чакаме новото Лило и Стич. Лило и Стич, а при нас Bee Gees.

0: Една много носталгична история на The Connells, която носи носталгията в изброения набор още в заглавието 7475. И след като отмина настроението за абитуриентските балове, дойде настроението да се видят старите съученици. Сега в лятото е точно това време, когато се събират старите другари и започват да си показват снимки на младостта и на сега. Това е големият хит на The Connells от 93-та. И музиката, и текста е на фронтмена на групата Майкъл Коннел. По-интересно е видеото, което е снимано в гимназията, където са учили членовете на The Connells. Това се случва в родния им град, Северна Каролина. Снимките са 93-та година и в тях участват всички, които са част от випуск 1975-та. Те даряват за видеото своите фотографии от така годишния фотографски албум с техните образи, които са направени през 1993 година. Да се снимаме и ние. Всъщност няма нужда. Утре отново ще се чуем. Вие не сменяйте честотата, още малко музика, новините и вие насаме с всичко любимо тук на честотата на Magic. От мен лека доработка.
1: 3+1.
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley.
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Този юни.
5: Дойток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей, аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиера Румен Радев каза, че благодарение на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ се изпълнява поетия от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. В така наречената Сигма вече са въведени обществени поръчки от последните 6 години. Може да се търси по общини и възложители. В следващите версии, които скоро ще заработят, ще са видими вътрешноведомствени разплащания и тези към фирми. Платформата ще се свърже с обществените регистри, включително търговския. Ще има автоматично предупреждение и проверка за свързани лица. Европейският парламент одобри търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати. Законодателството, което премахва тарифите за всички американски промишлени стоки, предоставя на широк спектър от американски морски дарове и селскостопански стоки, преференциален достъп до европейския пазар, беше прието с 440 гласа за, 151 против и 50 въздържали се. Освен това, законодателството въвежда клауза за изтичане на срока на действие за внос на промишлени селскостопански стоки, определен за 31 декември 2029 година, като Европейската комисия трябва да преразгледа въздействието й до 30 юни същата година. Европарламента също така даде на комисията правомощието да спре тарифните преференции за американска стомана и алуминий, ако Съединените щати продължат да прилагат тарифна ставка по-висока от 15% върху произведените стомана и алуминий от Европейския съюз след края на настоящата година. Одобрението на търговското споразумение между Евросъюза и Съединените щати сега трябва да бъде официално прието от Европейския съвет. Президента на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на G7. Това става ясно от снимки, публикувани от украинския държавен глава в социалната мрежа X. Съветника по комуникациите на президента уточни, че лидерите са разговаряли в рамките на по-широка среща по време на форума. Президента на Съединените щати потвърди, че е имал добра среща с украинския си колега и заяви, че Русия трябва да постигне споразумение. Американският лидер направи тези коментари, докато отговаряше на журналистически въпроси по време на среща с емира на Катар. Той добави, че по-късно през деня отново ще разговаря с Зеленски. Пред репортерите Тръмп подчерта, че и двете страни губят много хора във войната, която определи като безумие. Американският президент отбеляза, че е говорил и с руския лидер Владимир Путин в

0: неделя, но не разкри съдържанието на разговора. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса.

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юни
3: Бронко и Сид, Work Between the Moral,
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and be immoral
2: в сивата зона. 19 юни само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

girl. Hey, you, my brown-eyed girl. And whatever happened,

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3+1.
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято. Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.

0: Терални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Представителите на транспортния бранш са доволни от срещата си с премиера Румен Радев в Министерския съвет. Те съобщиха, че са получили уверение от правителството, че в бюджета за тази година ще бъдат заложени средства за подпомагане на сектора чрез компенсации за горива и тол такси. От бранша посочиха още, че до края на седмицата се очаква да заработи схемата за отлагане на лизинговите вноски. По думите на превозвачите ще се търсят възможности помощта да достигне възможно най-бързо до фирмите. Сред обсъдените теми са били и исканията за проверки на застрахователния пазар от страна на регулаторите, както и необходимостта от допълнителни мерки в подкрепа на сектора. От транспортния бранш заявиха, че за сега не планират протестни действия, като подчертаха, че очакват поетите ангажименти да бъдат изпълнени. Предстои да бъдат уточнени конкретните механизми за предоставяне на помощта. Временно управляващата посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с извършения на 15 юни палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие. Заместник министъра на външните работи Христо Полендаков е заявил, че България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими. Полендаков е изтъкнал още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще. Съда в Монтана е отменил решението за отстраняването на Цветан Петров като кмет на Лом, съобщава Нова телевизия. Дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, на който се твърди, че се вижда как Петров предлага по 50 евро на служители от Общинското дружество Чистота, за да гласуват за определена политическа партия. В края на месец май районния съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмет обжалва решението, а днес окръжният съд в Монтана го е отменил. Цените на петрола задълбочиха своя спад към 3-месечни дъна, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди пред репортери, че Ормузкият проток ще бъде напълно отворен и без такси за преминаване от петък след подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран. Той добави, че очаква втория етап от преговорите да продължи бързо и ще изпрати споразумението за преглед в Конгреса на Съединените щати. Този следобед фьючерсите на петрола Брент се понижиха с 3,6% към 80 долара за барел, като за кратко паднаха и под тази стойност за първи път от началото на март. Фьючерсите на американския лек суров петрол пък поевтиняват с 4% към 77 долара за барел, най-ниското ниво от 10 март. Това представлява поевтиняване на черното злато за четвърта поредна сесия на търговия и след вчерашния спад с близо 5%. Липсата на подробности относно меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран обаче засилва несигурността относно отварянето на Ормузкия проток. Аз съм на

0: Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса. Тежка катастрофа е станала на второкласния път Велинград и Якоруда в района на село Пашови, съобщиха от областната дирекция на МВР в Благоевград. По първоначални данни са се ударили лек автомобил и микробус. Починала е 56-годишна пътничка в лекия автомобил. Пострадали са петима души, на които се извършват медицински прегледи. Пътят е затворен за движение и в двете посоки.

0: Те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. С

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството се стреми до края на месеца да внесе проекта за редовен бюджет за тази година. Той добави, че разчети за изразходването на планирания нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро могат да бъдат предоставени заедно с новите бюджетни проекти, като уточни, че финансовото министерство работи и по бюджета за следващата година. Относно предложенията на председателя на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков за осигуряване на средства в бюджета, сред които закриване на Българската банка за развитие, премахване на заплатите при пенсиониране в определени структури и заплащане на осигуровките от държавните служители, Гълъб Донев каза, че с най-голямо удоволствие, когато някой ден вече е бивш финансов министър, ще може да коментира всяко едно предложение и мнение и да дава такива. Правителството работи за ограничаване на сивата икономика, насърчаване на производството и заетостта и увеличаване на приходите в бюджета. Това е заявил премиера Румен Радев по време на среща с ръководството на КНСБ в Министерския съвет. По време на разговора са били обсъдени подготовката на бюджета за тази година, политиката по доходите в обществения сектор, проблемите в енергетиката, транспорта и земеделието, както и данните за спад в индустриалното производство. От КНСБ са акцентирали върху необходимост от по-бърза трансформация на икономиката към производство на продукти с висока добавена стойност. В отговор премиера е посочил, че кабинета работи за модернизация на икономиката и за по-активно участие на български компании в веригите за доставки по държавни договори. Националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас започват на 17 юни с изпитите по български език и литература. Няма промени в формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска, съобщиха от Министерството на образованието. Изпита за седмокласниците от 9 часа утре и ще се състои в над 1600 училища в страната. Теста продължава 165 минути, разпределени в две части 75 и 90 минути и съдържа общо 26 задачи. Изпита по български език и литература за 10-ти клас започва утре сутринта в 8 часа в над 1000 училища с продължителност от 90 минути и съдържа общо 21 задачи. На 19 юни е изпита по математика за 7-ми и 10-ти клас. Очаква се на двата изпита да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници. Изпита по чужд език по желание е на 22 юни, а на следващия ден има изпит по информационни технологии за десетокласниците. Резултатите от националните външни оценявания в 7 и в 10 клас ще бъдат обявени до 1 юли. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса. На среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес новото ръководство на пътната агенция увери, че ремонтите на магистралите Тракия и Хемус ще завършат до края на месец юни, за да може пътуването към Черноморието през лятото да е по-спокойно. За да се улесни пътуването по Тракия всеки петък от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до

22 часа в участъците с ремонт по автомагистралата ще се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те ще се пренасочват за преминаване по подбалканския път. В момента на магистрала Тракия се ремонтират участъци в недобро състояние в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала Хемус се обновява асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна в Софийска област.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Вида Старт Арена. Гласът едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
1: Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на повече места в следобедните часове. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в източна България от юго-исток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 26 градуса. Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от Пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движение за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.
0: Не знаехте това? По Magic!

Говорим за българска история и по-специфично ще обърнем внимание на интересни факти за нашите владетели. Първо се спирам на Кана Спарух, третия син на Ханко брат и представител на рода Дулу, който е признат за основател на Дунавска България. Името му е познато на почти всеки българин, надявам се искрено това да е така. Счита се, че именно той поставя началото на българската държава през 681 година. Събитие предшествано от прочутата битка при Онгъл, за която научаваме още в училище. За живота и делото на Спарух знаем не малко, но малцина са осведомени, че съществуват няколко интересни теории за ирански произход на неговото име. Да, наистина, някои следователи предполагат, че то произлиза от персийските думи аспа, което означава кон, и рух, душа. Съществуват и варианти на името като Испарих, Испор или пък Еспор. Тервел е следващия владетел на Дунавска България след Аспарух, това също е добре да го знаем от училище, и отново е име, което всички добре знаем. Безспорно, ролята му в нашата история е с изключителна важност, но сега споделям нещо, което не сме говорили може би в училище. Предполагам, не знаехте това, че в Европа го наричат Спасителя на Европа. А това е така, защото именно той спира арабския халифат да нахлуе в сърцето на стария континент. И ако темата ви е интересна, то тогава не сменяйте честотата.

Здравейте отново! След музиката, която обичаме по Magic, идва време да се потопим в света на знанието. Като днес, не знаехте това, си говорим за български владетели и сега ще обърнем повече внимание на княз Борис I, който заема ключово място в историята на нашия народ. Неговото управление променя посоката на развитие на държавата и трайно оформя бъдещето й. Той покръства българите и въвежда славянската писменост. Макар този акт да е от изключително значение, не липсват мнения, че приемането на християнството е било насилствено налагане на нова вяра и идентичност, но няма да се спрем точно на този аспект толкова подробно. След цели 37 години на управление, Борис доброволно се отказва от престола и се оттегля в манастир. Има 4 синове – Владимир, Расате, Гавраил, Симеон и Яков, както и дъщеря, княгина Анна. И тук е много интересно, защото тя също приема монашеството. За свой наследник княза избира първородния си син Владимир Расате, но той не споделя възгледите на своя баща. Опитва се да върне езически

0: традиции. А дали това е било грешка, може би също не е тема на днешната дискусия. Но все пак е добре да се отбележи, че преди покръстването българите сме били езичници векове наред. Дори днес езическите символи продължават да съществуват наред с християнските такива. Както в България, така и по света. И виждайки заплахата на делото си, Борис напуска манастира и предприема решителни действия. Той сваля Владимир от престола и го хвърля в тъмница. И след това свиква народен събор, на който обявява, че поставя Симеон за нов владетел и премества столицата от Плиска във Велики Преслав. А тези две дестинации си струва да бъдат посетени и ето ни една прекрасна идея за пътуване през уикенда.
1: Магназайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: 3+1.
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Здравейте отново! Продължаваме темата ни в Не знаехте това, която днес е насочена към историята ни и може би е трудно да си представим българин, който не е чувал за Симеон Велики. Просвището му съвсем не е случайно, той е наследник на една от най-влиятелните фигури в нашата история – цар Борис I и управлява България в продължение на 34 години от 893 до 927 година. По време на неговото царуване, средновековна България достига своя златен век – период на културен и духовен възход, в който страната се превръща в

Центъра на славянската книжнина и просвета. Симеон продължава делото на баща си, като активно насърчава развитието и разпространението на славянската култура. Той привлича в страната учени, книжовници и духовни дейци, които съсредоточават дейността си в Преславската и Охридската книжовна школа, основани още по времето на Борис I. Именно през този период се създава и новата славянска азбука – кирилицата, която ще остави траен отпечатък върху културното наследство на България и на целия славянски свят.

0: Здравейте, приятели! Ето, че идва края на днешната ни среща в Не знаехте това. Аз съм Ади и през последните 60 минути, близо 60 минути, си говорим за българска история и български владетели, като за финал оставих цар Петър, който управлява България цели 42 години, от 927 до 969 година, надминавайки дори цар Симеон Велики, своя баща, по продължителност на царуване. Познат е като способен и мъдър държавник, подготвен от ранна възраст за управлението. Цар Петър се отличава с високи морални принципи, стратегическо мислене и лидерски качества, поставяйки благото на народа и държавата над своите лични интереси, като именно тези негови добродетели вероятно обясняват и дългото му стабилно управление. В неговото време българската църква за първи път постига автокефалност, а това означава независим статут, равнопоставящия с другите самостоятелни църкви в тогавашния християнски свят. Така българската патриаршия успява да постигне големи успехи по отношение на интеграцията и разпространението на старобългарската култура и език сред останалите славянски народи. А сега часовника ми подсказва, че е време да си кажем чао за днес, приятели. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота. Оставям ни в добри ръце. Тези на музиката, която обичаме по Magic.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Този юни.
5: Той ток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей! Аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.

която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbone.